0: sam dok.
1: Tirita z Maribora, pazi zdaj fora, roke zrak sak, joke je potpora.

Dobro večer, dragi slušalci radio Agora 105.5. Slušajte emisiju Južni vjetar svake subote od 20 sati. Program vodi i uređuje DJ Mario Klangefurt, Celovec, Austrija.

I muzička želja za našega izvjeta Sanski most. Šabaša Ulić. Odlazi jesen. Snijeg je opet snježana. Kroz prozor gleda. Snjegovi dolaze. Kako si tužna. I snjegovi odlaze. Dok tiho pada. Ali Šaban uvijek se nama.

A se nama večera si taksi centrale Klagenfurt Austrija. Naš generalni sponsor naš programa Južni vjetar 0463 515151. Ihre Taxi Zentrale in Klagenfurt Österreich 0463 51 51 51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 0463 515151.

I evo nas ponovo u Sloveniji. Sprečanski talasi za našu Mehu Hadžića. Ravne na Koroške. Slovenija. Meho pozdravlja sve svoje prijatelje i društvo. Živinice, Međaši, Kalesija. Smiješ, Lolo, gledati u mene. Ali, pazi, čuvaj se od žene za našega Mehu. Ravne na Koroškem.

Još jedna muzička želja za Zajma Hodžića Cileta. Goražde. Halalite žene. I raspjevani Ahbabi. Čeves iz našeg studija. A naš telefon 0463-418-666-666. Sve do 24 sata uživo. I vaš DJ Mario, Austrija. Klagenfurt Celovec.

i Bihaćki festival. Nigdje zore. I Nihad Alibegović večeras u našem programu Živo.

I pozdrav svim slušateljima od taksi centrale Klagenfurt Austrija. 0463-515151. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. Ir je taksi centrala in Klagenfurt Austrijk 0463-151-151. Pozovite 0463-515151. Taksi centrale Klagenfurt Austrija.

0: Hallo?
1: Hallo, Mario, dobro večer.
0: Dobro večer, da vidimo koga smo
1: dobro
0: dobili.
1: Dobro večer, srećo moja.
0: Dobro večer, pozdrav.
1: Čujem glas.
0: Da.
1: Ej, ljubavi moja, hoćeš mi ispuniti jednu želju? Da mi ispuniš tu pesmu, sigurno da je imaš. Slušaj. Daj mi, majko, drugi život, da proživim ja, jer u ovom sreće, majko, nemam nikoga.
0: Dobro.
1: Imaš tu pesmu.
0: Ali hoćete se predstavit?
1: Gospođa Jovanka.
0: Aha, odakle zovete gospođa Jovanka?
1: Iz grada Klagenfurta.
0: Aha, pa dobro vi pjevate. Jeste nekad pjevali u mladosti?
1: Jesam, mnogo.
0: Pa to je to fino. Eto, sad su vas slušali naši Klagenfurčani i vašu muzičku želju.
1: I Mario, jednu romsku pesmu po tvojoj želji mi ispuni. Hoću dvije pesme od tebe.
0: Dvije? A, dobro. Potrudit ćemo se gospođu Jovanku. Ja, vjerovatno vas slušaju i vaši prijatelji iz Klagenfurta, ja?
1: Da.
0: Dobro, drago nam je da ste se javili i javite se.
1: Ceo narod koji postoji i živje ovdje u gradu Klagenfurtu. Gospođa Jovanka ih pozdravlja sve.
0: Želite još koga pozdraviti? Možda ste nekog zaboravili?
1: Nisam. Samo tebe, Mario.
0: Gospođa Jovanka. Hvala, eto, da ste se javili. Slušajte nas i dalje.
1: Da, dobro.
0: Prijetno. Ćao. Hvala.

I muzička želja za gospođu Jovanku Klangefurt, Austrija. Pjesma romska. Duško Petrović.

tuto pjesm za naše garnilo Sarajevo. A mi idemo danas našim programom. E, Mitar Mirić za Dragana Ljubljana Slovenija. Ljuba Ličić.

Stasi Bagić za našega Hamdiju, Dobrinja Sarajevo i BH Telekom Bosne i Hercegovine.

Evo nas ponovo u Sarajevu. Ženo, sa Balkana! E, muzička želja za Fjerinu Sarajku. Amela Zuković. Hit pjesma Žena sa Balkana. Pozdrav našoj Fjeridi, Šehir Sarajevu.

i sa ovom pjesmom Ferida pozdravlja sve svoje prijatelje u Sarajevu, kao i svu rodbinu i prijatelje u New Yorku.

i Kemal Malovčić. Zaustavimo ovo vrijeme. I jedan hit iz 1977. godine. Senada. Senada. A i pozdrav za sve Senade širom svijeta koje prate naš program večeras u živo.

Stanemo večeras i Terra Trans Tuzla. Svake subote iz Klagenfurta u 19 sati za Tuzlu. I pozdrav za naše vozače. Admira i Sulejmana. Sretna vožnja.

i muzička želja za Admira Velenje Slovenija. Enes Begović i pjesma Oprosti i Bože.

Još jedan hit izvučen iz naftalina. Hit iz 1975. Mirjana Baraktarević. I hit pjesma Samo njega sanjam.

0: ja sam sanjar lutalica.
1: I sanjar lutalica za našega Damira. Zagreb, Croatia.

Nowo na Radio Tawashima. Nowa piesma Sayo Kapić. Šaraj, varaj, lepotice, ali nećeš zadovo. Sayo Kapić. Radio 105,5 svake subote uživo.

SMS poruka od Emine Velika Kladuša. Muzičku želja Zdravko Čolić i pjesma Jedina. Emina pozdravlja sve slušalce radio Agora. I naravno sve prijatelji društvo u Veliki Kladuši, Bosna i Hercegovina.

taksi centrale Klagenfurt Austrija 0463 51 51 51. Ihre Taxizentrale in Klagenfurt, Österreich 0463 51 51 51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite Taxi Centrale Klagenfurt Austrija

I još jedna SMS poruka od Hamdije Dobrinja Sarajevo. I muzička želja Hasib Agić od Sabaha. Pa sve do akšama za našega Hamdiju Dobrinja Sarajevo.

Bila je to još jedna muzička zabavna emisija Radio Agora FM 105.5. Slušajte nas ponovno sljedeću subotu od 20 sati. Hvala svima na pažnji. Želim vam laku noć, vaš DJ Mario, Langefurt, Celovec, Austrija. Ako vjeruješ u ljubav, ako vjeruješ u Boga, laku noć.